0: があるかちょっと送ってきております。Okay, approach 231, still go.
1: Descent 4000, speed our discretion at 323.
2: One, two, zero, 4000.